masih terkawal meskipun dalam keadaan cuaca tidak menentu. Sementara itu, inisiatif Budi Madani Run 95 dilihat membantu kerajaan memahami pola penggunaan bahan api dalam negara. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong menjelaskan mekanisme pengurusan permintaan itu penting bagi memastikan bekalan bahan api kekal konsisten dalam tempoh panjang meskipun ketidaktentuan global berterusan. Beliau dalam pada itu turut menafikan telah mengemukakan had 150 liter petrol Run 95 sebulan di bawah program berkenaan. Jelas Liu, kenyataannya sebelum ini telah disalah tafsir atau diambil di luar konteks. Perbuatan menghina sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifatkan sebagai haram dan berdosa besar. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan menegaskan, mencaci para sahabat bermaksud menghina insan yang bersama-sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangan menegakkan Islam. Menurut beliau, para sahabat merupakan generasi terbaik yang mendapat pujian daripada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surah At-Taubah. Dr. Zulkifli turut menyeru supaya menghormati dan menyayangi para sahabat selain menjauhi fitnah terhadap golongan berkenaan. Katanya masyarakat juga perlu menjaga lidah dan penulisan daripada mencemarkan kemuliaan mereka. Terdahulu tular di media sosial suatu klip membabitkan ahli parlimen Pasir Putih, Datuk Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh yang dipercayai menghina sahabat Rasulullah. Sementara itu, Mufti Wilayah Persekutuan Ahmad Fawaz Fazil menegaskan kenyataan melibatkan ahli Parlimen Pasir Putih itu merupakan tuduhan berat dan tidak wajar diungkap sewenang-wenangnya. Lebih-lebih lagi terhadap para sahabat Nabi Muhammad yang mempunyai kedudukan mulia di sisi Islam dan perlu dihormati. Beliau turut menekankan kepentingan menjaga adab ketika berbicara mengenai para sahabat bagi mengelak timbul fitnah serta kekeliruan dalam masyarakat. Berita seterusnya. Keperluan rakyat Sabah terus menjadi perhatian kerajaan Madani menerusi pelaksanaan dasar dan bantuan yang lebih berkesan di lapangan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha meningkatkan taraf hidup rakyat khususnya di luar bandar turut diperkukuh termasuk dalam aspek peluang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, perkara itu dibincangkan ketika menerima kunjungan Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akhbar Khan yang juga Ahli Parlimen Batu Sapi dan Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, Datuk Jamawi Jaafar semalam. Katanya kerajaan mahu setiap bantuan benar-benar sampai dan dirasai rakyat Sabah. Empat lagi mangsa ditemukan dalam operasi mencari dan menyelamat bot karam yang dipercayai membawa pendatang tanpa izin warga Indonesia di perairan Pulau Pangkor. Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Perak, Kapten Maritim Muhammad Syukri Kotop memaklumkan mayat tiga wanita dan seorang lelaki itu ditemukan terapung kira-kira 13 batu nautika dari Pulau Talang perhampiran Segari petang semalam. Menurutnya, penemuan terbaru itu menjadikan keseluruhan mangsa ditemukan setakat ini seramai 27 orang termasuk 23 yang berjaya diselamatkan pada Isnin. Operasi SAR diteruskan bagi mengesan 10 lagi mangsa yang masih hilang dengan bantuan pasukan polis marin dan TLDM. Luar negara, gempa bumi berukuran 4.6 pada skala Richter melanda Iran semalam. Menurut Pusat Seismologi Iran, gempa berkenaan berlaku pada kedalaman 10 km berhampiran sempadan wilayah Tehran, Mazandaran. Kegaran turut dirasai di beberapa kawasan sekitar termasuk bahagian timur wilayah Tehran dan bandar berhampiran wilayah Mazandaran. Setakat ini tiada kemalangan jiwa atau kerosakan dilaporkan. UAE mengecam tindakan merampas sebuah kapal tangki minyak di luar pantai Yaman yang membawa sejumlah pelaut warga Mesir. Dalam satu kenyataan, Kementerian Luar UAE menyatakan solidariti penuh kepada Mesir dan keluarga pelaut yang diculik serta menyokong segala usaha bagi memastikan keselamatan serta menjamin pembebasan mereka. UAE menegaskan tindakan jenayah sedemikian merupakan ancaman langsung kepada keselamatan maritim dan laluan perdagangan antarabangsa.
10 individu

0: Selamat Isan Isan ka salam Malaysia Madani berdapat bau ata drum program info sehat. Jadi ata gen selamat mendegah ka tetamu ta di anuati ka ata mitik dia beda adepi kedaan pasar adepi.
1: Selamat San-San dengan salam Malaysia Madani. Aku, Prizalin Nuai, anak Desmond, bertugas sebagai juruterapi pergigian jimo berkhidmat selama semua PA Sawak. Madin, aku bertugas tim pasukan pergigian bergerak Prasatu di ribut unit perkhidmatan pergigian sekolah klinik pergigian Kota Sentosa Kuching. Andu hati, aku akan berkongsi ni topik jisukup bermanfaat yang seprokta perkhidmatan pergigian sekolah di Sarawak.
0: Okey, Puan Prizalin, dapat Puan rang pasar yang asli perkhidmatan hati dok sedia, Puan.
1: Okey, yang maklumat seprokta, perkhidmatan hati merupakan inisiatif so Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, jidok sedia yang murid-murid di Taska, Tadika, Prasekolah, Sekolah Rendah, ayo Sekolah Menengah.
0: Jadi sama tak mempuan nang ati ina inisiatif so KKM ia tembara anak sekolah kede puan dapat ke kidaan penetut puan ka tujuan perkhidmatan ati dok nai puan.
1: Tujuan utama perkhidmatan ati ion pastikan kesihatan mulut ngan gigi pelajar seraru diang keadaan kena seawal usia.
0: Okey, jadi dapat Puan Prizalin kutung pasar perkhidmatan-perkhidmatan adi dognya dia Puan.
1: Antara perkhidmatan jidok sedia termasuk ceramah pameran ngan role play pendidikan kesihatan pergigian. Latihan memburus gigi secara berkumpulan, pemeriksaan gigi secara berkala, rawatan pencegahan ionos sapuan Florida ngah fissure sealant, rawatan asas ionos tampalan cabutan ngah penskaleran.
0: Okey, Puan, semuki ngah air depu kaedah perkhidmatan ati dognai Puan.
1: Di Sarawak, perkhidmatan ati cukup penting sebab kawasan geografi jiruas termasuk kawasan pedalaman. Sebab anu, perkhidmatan pergigian sekolah agi beberapa kaedah mon klinik pergigian sekolah ngah pasukan pergigian bergerak jidus kera-kera jimeting klinik pergigian sekolah. Kaedah ati membolehkan murid di kawasan luar bandar dapat go akses rawatan pergigian jisamah mun di bandar.
0: Okey, sekarang so ada Puan Prizalin lah pasal kerakar tadi Anwati. Ani dapat barang ra di agi kedengar hata Madin dapat sama-sama tamit puat pasar perkhidmatan jipeh di Sukurati Puan.
1: Kesimpulan I, perkhidmatan pergian sekolah di Sarawak memainkan peranan bagak yang membentuk generasi jisihat dengan mulut bebas keris. Amalan penjagaan gigi seawal usia ati ngian kesan positif sepanjang hayat. Akhir kata, ja atak sama-sama mengamalkan penjagaan kesihatan mulut jikena. Ingat, gigi sehat, senyuman pun lebih yakin. Di kesempatan ati, KKM agi andai di program Kuching Dental Fun Run ngah majlis pelancaran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026 pada 11 Julai 2026 yang dianjurkan oleh Bahagian Pergigian Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak bersama-sama Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching yang akan diadakan di MBKS Kuching. Yon maklumat lanjut Fun Run seon layari aplikasi Jom Run dan pada hari yang sama Majlis Pelancaran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026 akan diadakan. Bego aktiviti jiagi tiada termasuk pameran pergigian dan kesihatan, rawatan pergigian secara percuma, klinik katarak ngan lain-lain. Ja atas prog samah nok yon memeriahkan program KKM masa anu. Terima kasih.
0: Okey, cukup nang tutos penerang so tetamu ta anak ina Puan Prizalin Nuai, anak Desmond, juruterapi pergigian adi berkhidmat in pasukan pergigian bergerak Perani Teribu Zon Klinik Pergigian Kota Sentosa. Ian info sehat tak kari ati. Jadi begitu, terima kasih atang gen ka Puan Prizalin.
1: Sama-sama.

0: bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat. Kerajaan Sarawak GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Bantuan khas kewangan adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang 500, akan kita naikkan dalam kadar RM100. Kadar baru ialah RM600. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya 300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei, manakala fasa ketiga pada November 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25%. Bermula April sehingga Disember 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: Larah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
1: Bantuan khas kewangan tersebut adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan Keperluan Asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima mereka untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang RM500 akan kita naikkan dalam kadar RM100. Jumlahnya kadar baru ialah RM600 untuk warga emas. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya RM300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Dijangka hampir 900,000 penerima yang layak akan menerima bantuan ini berdasarkan data penerima sumbangan tunai rahmah STR tahun 2026. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa sepanjang tahun 2026. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac lalu, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei 2026, manakala fasa ketiga pada November 2026. Kenaikan kadar ini akan melibatkan implikasi kewangan tambahan berjumlah RM136.2 juta. Pada masa yang sama, Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25%. Bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang PKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak RM188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh kerajaan.

0: bagi mengurangkan kos perniagaan. Para peniaga dan penjaja di Sarawak tidak akan memberikan diskaun 50% ke atas sewaan pasar dan gerai milik pihak berkuasa tempatan. Manakala bagi peniaga mikro, kecil dan sederhana yang menyewa di premis perniagaan milik badan-badan berkanun negeri seperti Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC, Lembaga Kemajuan Bintulu BDA dan Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA, diskaun sewaan sebanyak 50% akan turut diberikan dan diskaun ini akan ditanggung oleh badan-badan berkanun berkenaan. Inisiatif diskaun sewaan ini melibatkan anggaran implikasi kewangan berjumlah 8.1 juta ringgit.
1: Nun anda ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki, pijirahin, Radio Kayan, Miri.

Depo adunan biodiesel ditingkatkan bulan depan mampu stabilkan bekalan diesel negara. 9 pakej kerja lebuh raya Pan Borneo Fasa 1A siap tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 1 tengah hari. Semua proses libat urus teknikal bersama syarikat petroleum telah dilaksana bagi memastikan rantaian bekalan, logistik dan infrastruktur di depo adunan bersedia untuk melakukan peningkatan adunan biodiesel daripada B10 kepada B15 yang akan berkuat kuasa secara rasmi mulai 1 Jun ini. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, kadar adunan baharu itu akan dibuat menerusi mekanisme yang diselaraskan melalui jawatankuasa peringkat tinggi biobahan api sekaligus dapat mengurangkan kebergantungan import diesel petroleum, memanjangkan stok bekalan sedia ada, menstabilkan harga minyak sawit mentah domestik dan mengurangkan pelepasan karbon sektor pengangkutan sejajar dengan hasrat dasar agri komoditi negara dan plan hala tuju peralihan tenaga negara. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Nuraini memaklumkan Malaysia kekal sebagai rakan strategik yang boleh dipercayai dalam industri sawit global. Tegas beliau, Malaysia terus menitikberatkan tanggungjawab, daya saing dan komitmen terhadap kelestarian alam dalam memastikan industri sawit negara kekal diyakini pasaran antarabangsa. Mengulas berhubung kemajuan kerjasama Malaysia dan China dalam industri tersebut, katanya hubungan kedua-dua negara bukan sekadar melibatkan perdagangan komoditi, sebaliknya dibina atas asas kepercayaan serta kualiti yang telah terjalin sejak sekian lama. Ini dibuktikan pada 2025, Malaysia berjaya mengeksport kira-kira 2.64 juta tan produk berasaskan sawit ke China dengan nilai mencecah $2.7 bilion. Perkembangan itu dinyatakan beliau selepas menyampaikan ucap tamak Forum Minyak Sawit Malaysia MPOF China 2026 di Shanghai. 9 pakej kerja PK bawah Fasa 1A projek Lebuh Raya Pan Borneo Sabah akan disiapkan sepenuhnya dan dibuka kepada pengguna tahun ini. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, antara PK berkenaan melibatkan PK1 Sim Dumin ke Kampung Melalia, PK3 Beaufort ke Bungawan, PK4 Bungawan ke Papar, PK7 Inanam ke Sepanggar dan PK30 Sapinangoh ke Telupit. Projek Lebuh Raya Pan Borneo Sabah Fasa 1 melibatkan 35 pakej kerja dengan jajaran keseluruhan sepanjang 706 km dari Sim Dumin ke Tawau. Ia dibahagikan kepada dua komponen utama iaitu Fasa 1A dan Fasa 1B bagi memperkemas pelaksanaan pembinaan serta pembiayaannya. Sementara itu, 4 lagi PK dijangka disiapkan pada tahun hadapan iaitu PK2 Kampung Melalia ke Beaufort, PK12 Sarang ke Temuno, PK19 IGN Estate ke Agri Harvest dan PK28 Batu 3/2 Sandakan ke Moinot. Tiada pegawai Angkatan Tentera Malaysia ATM cedera atau maut dalam insiden letupan dipercayai melibatkan drone tidak dikenalpasti berhampiran markas pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL HQ di Nakhora semalam. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kejadian itu berlaku berhampiran pagar perimeter markas kira-kira 20 meter dari Malaysia House, iaitu kemudahan rehat bagi 5 pegawai ATM yang bertugas sebagai pegawai staf tentera UNIFIL HQ. Letupan hanya mengakibatkan kerosakan kecil pada bahagian luar dan dalam bangunan berkenaan. Susulan insiden itu, kawasan sekitar Malaysia House ditutup sementara untuk siasatan dan pemeriksaan keselamatan oleh pihak berkuasa UNIFIL. Penilaian lanjut sedang dilaksana bagi mengenal pasti tahap kerosakan melibatkan struktur bangunan dan peralatan.
Pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET bukan lagi pilihan kedua. Sebaliknya, menjadi laluan utama untuk... melahirkan tenaga kerja mahir yang mampu memenuhi keperluan negara.

0: Untuk politeknik dan college community, kami memang ada hubungan yang erat. Setakat ini kolaborasi kami berjumlah sehingga 20,000 lebih yang diselaraskan menerusi council, industry advisory council lah. Jadi di situ ada perbincangan-perbincangan lah berkaitan dengan apa keperluan-keperluan supaya kompetensi yang diperlukan oleh pihak industri ini dicapai.
1: A. Azman Arsyad. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima persembahan laporan pembinaan Masjid-Masjid Baharu di Johor daripada Mufti Negeri Datuk Yahya Ahmad. Menurut hantaran dalam laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, pembinaan sebanyak 5 Masjid Baharu itu melibatkan 2 di Johor Baharu serta masing-masing 1 di Keluang, Mersing dan Kulai. Peruntukan pembinaan adalah daripada Kerajaan Persekutuan Kerajaan Negeri Johor serta sumbangan orang ramai. Berita seterusnya, polis menahan 2 lelaki yang disyaki terlibat dalam kes curi di sebuah kedai emas di Jerantut pada 28 April lepas. Pemangku Ketua Polis Daerah Jerantut, DSP Arsyad Ayub berkata, kedua-dua suspek masing-masing berumur 23 dan 63 tahun itu ditahan di Jalan Raja Laut dan Jalan Tuanku Abdul Rahman, Chowkit, Kuala Lumpur pada Isnin lepas. Pihak polis telah berjaya merampas gelang emas dan cincin pelbagai saiz yang dilaporkan dicuri sebelum ini. Barang kemas itu dianggarkan bernilai RM26,000 mengikut harga pasaran. Luar negara, aktiviti perikanan di Pelabuhan Juwana di Indonesia dilaporkan hampir lumpuh. Lebih 1,200 kapal gagal beroperasi berikutan kenaikan mendadak kos bahan api sejak beberapa bulan lalu. Menyaksikan harga diesel melonjak sehingga 3 kali ganda daripada RM14,000 kepada RM30,000 seliter ketika ini. Ketua Persatuan Nelayan Parti Eko Budiono berkata, impak kenaikan kos tersebut amat ketara apabila hanya 425 kapal beroperasi bulan lalu, manakala 79 buah pada Mac. Situasi itu mencetuskan kebimbangan mengenai bekalan hasil laut ekspor untuk pasaran Thailand, China dan Jepun. Kemboja mengambil langkah memperkukuh pertahanan negara dengan mewajibkan belia lelaki menjalani perkhidmatan tentera selama 2 tahun. Perdana Menteri Hun Manet berkata, undang-undang baharu itu penting bagi melindungi kedaulatan negara dan memodenkan sektor pertahanan supaya seiring dengan perubahan perkembangan serantau dan global. Mereka yang berusia antara 18 hingga 25 tahun diwajibkan mendaftar untuk perkhidmatan itu, manakala wanita dikecualikan tetapi boleh menyertainya secara sukarela. Pemimpin agama, SAMI dan OKU juga dikecualikan menyertai perkhidmatan berkenaan. Amerika Syarikat tidak memerlukan bantuan China untuk menamatkan perang dengan Iran. Ini ditegaskan Presiden Donald Trump sebelum berlepas ke sidang kemuncak di Beijing. Beliau tidak melihat keperluan meminta bantuan Presiden China Xi Jinping bagi menyelesaikan konflik berkenaan. Meskipun gencatan senjata berkuat kuasa lebih sebulan lalu, Iran dan Amerika dilaporkan gagal mencapai sebarang kemajuan dalam rundingan menamatkan konflik. Sebaliknya, Iran dilihat semakin memperkukuh kawalan di Selat Hormuz dengan memeterai perjanjian bersama Iraq dan Pakistan bagi penghantaran minyak serta gas asli cecair. Menjelang Piala Dunia 2026, Stadium SoFi yang bernilai $5 bilion kini menjalani transformasi drastik, termasuk merombak ratusan tempat duduk dan menukar permukaan padang. Ia bagi memenuhi piawaian ketat FIFA. Menurut pengurusan stadium, ratusan tempat duduk di bahagian penjuru mula ditanggalkan, manakala bekalan rumput segar dari Washington mula dihantar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Depo adunan biodiesel ditingkatkan bulan depan mampu stabilkan bekalan diesel negara. 9 pakej kerja lebuh raya PEN Borneo Fasa 1A siap tahun ini. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Saksikan Salam Baitullah secara langsung bermula malam ini hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Perlembagaan Malaysia adalah anak dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku adalah nate alam duman rupitan 57. Rukun negara adalah ung te teropuji de bulan saya duman rupitan 70. Jatah Negara Malaysia ihana tanda rasmi pelitah Malaysia alangan Raja-Raja Melayu ngakun te telok pulu de bulan 5 duman rupitan 52. Bertanding na belirak kebangsaan anak na tek bulan 5 duman pelupitan 40 saya. Bunga raya antara ung jadi bunga kebangsaan tek 20 saya 9 tusuk duman pelupitan 60.

ni senah nate ujung migoh ni yang 36 2 bulan 5 duman 2026 mata men pukun pi tanjih ma atang pukun telo lebih. Okey, ini sederhana haroban ha perpustakaan Majlis Daerah Seratok Caungan Roban ya. Ani hati menhalang sang oklis naso ani nusite bayan ya. Bidaho pehituk men itam lim jaka kelo geri tus asok le ni telah tusuk tekang praribis asok kelo mesti umun na hati telo bulan teh ha hujung. Dusi asok lo ni mali, dusi asok lo ni mauk atau momen anak asok. Lahu jaka kalau geri asok lo alat tusuk nyekang prohibit sini. Kalau mesti geri IC atau petiki kalau sendiri. Dahin hati mengkalau hadau kalau tugu asok ni di upernah alat tusuk nyekang prohibit apa ini di. Kalau dan geri kad klinik atau pekat vaksin na peji dahin kalau. Lahu menuah asok ni alat tusuk nyekang rabies. Kalau menglan asok lo ni mesti an kalau ngulang sayu alam amin atau palem ngawan kuasan umak lo ya jamang asok lo ni teliung penjirin asok alang habeh na minta ketukan jaga na hati menubat anite panong alam batung na papa darah na hati kalau asok ngulang dalam hati 20 saya daw pajakinan ya hati 20 saya daw. Okey, dan tuan info alang naiman aku ya hati kereni tepat pukun 2:07 minit. Aku sengkeritam hati pejoh dalam segmen adat asentam. Okey, ini aku sengkeritam pahapan kelenghi tekna alang naiman unyang apa hati peleken marung urip alam usun tanah lahu ji sape alang kenan koritus leban hati sape lasan men itam lim.

0: Salam sejahtera, aku mewakili EJK seluruh pengkayan Sarawak PKS Cawangan Belaga. Unak lo berasa kenap mendijai usun, awin au mai peluang menakui duan tejo pengkayan Sarawak Cawangan Belaga alang akan mengadakan bola tampar wanita alang bertempat hapadang umakahi long mekeru Belaga pada 22 atang 24 bulan 5 2026 alang sang atang ani. Unak lo untuk maluman mentelok tejo perancangan dahin logistik kami tek membentuk jawatan kuasa khas long merangkumi EJK Technical, EJK Keselamatan, dahin EJK Pengurusan acara alang u kami pilih men EJK Esko Indo umakahi. Tek jo masa ani kami Indo tek menjemput wakil pemimpin masyarakat alang berbangsa kayan untuk menyempurnakan majelis penutupan kejohanan sukan ani. Kalau tek menjemput YB Senator Michael Mujah ne alah wah nak ne napeng dahin kalau lin. Pihak penganjur teklim menyediakan penginapan menhakti alang ne mensu. Pihak penguman dahak sendiri dahalang seriakan. Wanan peraturan keliah ani tanah kalau na terbuka menlim seluruh bangsa-bangsa ja alang ikem ne prame dahin telok PKS Teguh Jakaanan. Kami mengalu-alukan seluruh kayan Sarawak dahin bangsa-bangsa ja alang ngenep nepeji pahani ngeliah dahin kalau PKS Cawangan Belaga. Setiap pasukan alang bertanding perlulah ngeo undang-undang alang uan ditetapkan oleh jawatan kuasa pengelola. Undang-undang ani hendang telok teliti halemborang pasukan di mana lim perlawanan peringkat kumpulan berdasarkan G-set telok peluji mata dahin bilangan pasukan dan lebih mempeluji loong peserta termasuk dahin calon simpanan. Masa bermain, pakaian, dahin cara memutus keputusan, ujelas dinyatakan lemborang penyertaan. Jadi kami PKS Cawangan Belaga mengharapkan lim pengkayan Sarawak pepeng dahin kalau sama meju arangkayan telok seluruh Sarawak. Kira dang ini tua dahok barasa yu kenap anharin telok di Jeusun, Tuhan memberkati.
1: Online radio man pukul 62 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itap.

0: payang beta o. Ku payang behole. Ga hurut halong. Ku pasti haunan. Hinok laan. Pa FM. Pajit tenggelo.
1: Kenana je lagu ala kenan dari Amerai hati itu sahabat ke itu sempat jitun lagu negeri hitam pala puluh vitamin ni tepukun empat lebih. Kalem karah taman lebih ane aku sengkusi je info mani tamlim tino krenih mesyuarat unaloh penggal kelima persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ala mendahakna darah sayak dau matoh pluji de bulan di atang 20 de bulan lima ane. Jadi angyoh anu notis rasmi alang usang kenan setiausaha Dun Sarawak Nur Azhar Bujang tino persidangan anan andahna hak bangunan Dun Sarawak ngioh jadual kenan aji info aman itam lim delahu ampan itam tek leng hidengah lebi alang pah mau meredo kaya mir FM tetap leng hiji lagu alak na rosana urai dan dobromio ihati pehu ai pakiso.

0: anjir ini.
1: Salam sejahtera, aku mewakili EJK seluruh pengkayan Sarawak PKS Cawangan Belaga. Unak lo berasa kenap mendijai usun, awin au mai peluang menakui duan tekjoh pengkayan Sarawak Cawangan Belaga alang akan mengadakan bola tampar wanita alang bertempat hapadang umakahi long mekeru Belaga pada 22 atang 24 bulan 5 2026 alang sang atang ani. Unak lo untuk maluman mentelok tekjoh perancangan dahin logistik kami tek membentuk jawatan kuasa khas long merangkumi EJK Technical, EJK Keselamatan, dahin EJK Pengurusan Acara alang u kami pilih men EJK Esko Indo umakahi. Tek jo masa ani kami Indo tek menjemput wakil pemimpin masyarakat alang berbangsa kayan untuk menyempurnakan majelis penutupan kejohanan sukan ani. Kalau tek menjemput YB Senator Michael Mujah ne alah wah nak ne napeng dahin kalau lin. Pihak penganjur Teklin menyediakan penginapan menhakti alang ne mensu. Pihak penguman dah sendiri dah alang seriakan. Wanan peraturan kuliah ani karena kalau na terbuka menlim seluruh bangsa-bangsa ja alang ikem ne perame dahin telok PKS Teguh Jakaanan. Kami mengalu-alukan seluruh kayan Sarawak dahin bangsa-bangsa ja alang enak nepeji pahani ngeliah dahin kalau PKS Cawangan Belaga. Setiap pasukan alang bertanding perlulah ngia undang-undang alang uan ditetapkan oleh jawatan kuasa pengelola. Undang-undang ani hendang telok teliti halem borang pasukan di mana lim perlawanan peringkat kumpulan berdasarkan G-set telok peluji mata dahin bilangan pasukan dan lebih mempeluji loong peserta termasuk dahin calon simpanan. Masa bermain, pakaian, dahin cara memutus keputusan, ku jelas dinyatakan halem borang penyertaan. Jadi kami PKS Cawangan Belaga mengharapkan lim pengkayan Sarawak dan nepepeng dahin kalau sama meju arangkayan telok seluruh Sarawak. Kira dang ini tua dah berasa yuk kenap menharin telok di Jeusun, Tuhan memberkati.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Okey, kerana pukul 4 tajun nang, Itam Sengkri dengan Levi, alang kenan Winifred Livan, salin dahin anak basa.
2: Saya kena menikah baun, selebi menitam lim, pejidahik Winifred Livan, alam dengan Levi, radio kayaan Miri FM. Unak loh batang dengah. Usul hadui latik ahli jawatan kuasa pilihan khas Ombudsman Sarawak an lulus. Talian MVCC Kapit Baleh an ngiok uh halam suku kedua Duman 2027. Ani lim dengah. Matohman laporan persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Speaker Dun Sarawak, Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar Petira marung tek kuri-kuri jawatan kuasa pilihan an latik haida peraturan mesyuarat Dewan melawin hui 30 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN. Tek hangna jawatan kuasa akaun awam alang pengurusina ihati ADUN Beting Maro Dato' Razali Gapor dahin anggota na 6 ADUN Blok Pelitah dahin Pembangkang. Alang lahu an petubu ihati jawatan kuasa Dewan, jawatan kuasa petisyen awam dahin jawatan kuasa hal ehwal agama. Jangatun hadui marung pentadbiran aduan awam dahin hal ehwal agama hak dun. Jawatan kuasa acara dun an petubu jatulung ngatun acara rasmi nunampah ngetneng tuk alang maok sayu man acara. Uvung dahin kebajikan ahli-ahli Dewan teguh persidangan dahin majlis rasmi an anau. Adun berkenu Datuk Rosi Yunus an latik jadi pengurusi pejidahin kuri-kuri adun alang habbe. Dun Sarawak ululus usul hadui latik ahli jawatan kuasa pilihan khas Ombudsman. Usul an lulus menuhipun majoriti udi ahli-ahli dun dahin lahu an bahas 5 adun. Jabatan Premier Integriti dan Ombudsman Datuk Dr. Juanda Jaya mato usulanan dahin metai 6 adun jadi ahli jawatan kuasa. Dalo anan ihati adun Lingga Dayang Norazah Awang Sohor alang pengerusi dahin 5 ahli na adun Batang Anglua dahin 5 ahli na adun Batu Lintang Si Chi Hau Adun Kota Sentosa Wilfred Yap Yau Chin Adun Tebedu Dr. Simon Sinang Bada Adun Ngemah Anyik Jana Dahin Adun Telian Royston Valentine. Jawatan kuasa ni mano hadui ngetneng ja pentadbiran penuh dahin sayu dahin nyoh syor-syor Ombudsman marung hadui salah kenan anak-anak tua agensi perkhidmatan awam. Alam Tuk Anan Adun Talian Royston Valentine alam bahas nak kuma dahok sadang petubu jawatan kuasa pilihan khas Ombudsman Sarawak dan ngetua mekanisme pelesak dahin petibang nunan pah mihat tuk alang am selepi alam hadui mayak pelitah negeri. Jawatan kuasa nan penting jangat neng limsyor dahin leput marung Ombudsman an agensi pelitah ala bahat. Men beh tulung nabah sayu sistem mano hadui perkhidmatan awam dahin telesan sayu. Institusi Ombudsman nusi tua ala aduan rakyat bi jadi tadak pelitah alang hipun tanggungjawab dahin sedia an ok tanggungjawab. Jawatan kuasa pilihan khas Ombudsman Sarawak dan ngetneng tuk-tuk alang penting piah marung nguyo atak hawang pasen projek alan alun alang empayan uh lain internet dahin manau hadi pelitah menkelunan bangu. Anan lahu ngetneng marung perjanjian Malaysia pelupitan 60 telok ngatun marung sumber asli nyak dahin gas dahin sayu. Nyodahun adun tamin insinyur Christopher Gira Sambang ngejelohanan kementerian dahin agensi dan anuvui ja naibak dahok bara petmai laporan teknikal dahin nabah sayu institusi alang ansadang ja maok tuk sayu men rakyat. Ihak nginah jawatan kuasa anan jadi jelasan alang aktif dahin an nyepida nu situa jadi struktur simbolik alang amte tuman haduina. Laporan dun an joh mensesi papteng. Talian konduktor berpenebat voltan sederhana MVCC 33 kilovolt kapit baleh an ngiok halum haduina na alam suku kedua Duman 2027. Ngiok dahun Timbalan Menteri Utiliti dan Komunikasi Hal Ehwal Sarawak Energi dan Petros Datuk Ibrahim Baki haduina na pakai belajar alang an ngiok 62 juta ligit. Kajian dan mano hadui nyebung grid elektrik tepala uma-uma aru hak tatah bale anano menuh projek anan o. Anan jasayu ngoyok karen huina hak daleh lirin. Tehang tatah ngawan alang tawin alam kajian ihati Sungai Bena, Nanga Kain, Nanga Bebangan, Nanga Meluan, Gaat, Entawau dahin uma aru alang te hak hungai bale. Ihak nyuai tang adun baleh Nicholas Kudi jantai. Kahum naan hadui tangayat an pelitah anau kenan pelitah negeri ja ngetneng ketah marung hadui pasoh alang an alang na legah barang asas sa nai mahan awi peli, awi petiah legah ha Semenanjung Malaysia. Tek hang na na alan alun dahin jebatan, nemai dahin nabah sayu uvung hak pelabuhan, dahin nemai sayu hadui alam operasi logistik. Timbalan Menteri Pengangkutan banget dahin hungai, Datuk Henry Harry Jenap Bara, ekses hadui pasoh menhungai lahu anna sak sayu, beh menuh tangayat meju taraf hadui pasoh hawang pasen. Tuk anan jasalat maten nguyok bareng dahin belajar pah ammahan lale. Ju geografi Sarawak alang layang nunan pah ju suntana alang mencabar na proses maten bareng ni sak naipawin. Iha nyuai tang adun kota Sentosa Wilfred Yap Yau Chin. Dengah ini anpah mau man Radio Kayan Miri FM. Sarawak Forestry Cooperation kerani alam proses sedia dahok sadang ja keluan Hill National Park enna jadi jitatah ngawan alang anjingan penuh. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Datuk Len Talif Saleh Barak analahu melawin Three Sisters Waterfall alang layang na kio-kio jilibu 670 hektar. Cadangan pewartaan melawin Sayak Kapung dahin komuniti Kayan, Kenyah dahin Penan alang gem taruh ayak ngawananan. Tek kuri-kuri penilaian biodiversity an ano jarun 2025 di nyoh kajian tek kurang-kurang na 66 naan tulan dahin jatuh 42 naan tubuh alam tuan an ngalung. 27 laung kelunan mendaleh habeh antahan alam operasi selera alang an Jabatan Imigresen Malaysia JIM Sarawak anau hak kuri-kuri restoran hak kucing dau 1D. Nyoh dahok bara alang naiman JIM Sarawak teh hang ngawan alang an nebau ihati hak tabuan Taman Samarinda Pusat Perniagaan Jalan Song dahin Taman Berjaya. Operasi anak-anak menuh dahak manau hadu pikap hak ngawan alang anye lemak. Alak lunan mendaleh hak beh nyadui amtek pas norepa permit hadui alang amsah. Lim dalok alang antahan anan naiman kahum naan daleh. An pesaya salah pakai pas dahin nyadui hak dalehani lalu menuh jaka alang anko. Lima majikan norepa wakil majikan lahu an nyihu taipala upis Imigresen jatulung hadui siasat dahin bara marung kelunan alang nyadui dahin dalo. Matlaung kelunan mendaleh kina dang lap mentusah tutung alang jadi ha tilung siwak dalo alang te ha Jalan Setia Raja Tabuan Jaya Kuching malam di. Nyoh leput alang naiman pusat gerakan operasi Jabatan Bomba dahin Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak tusah tutunganan melawin telok tulung siwak Liding Jimsium ha tiket hujung uma dua tiket tanan. Dua kelita dahin 26 laung anggota an aten tepala ngaban tusah tutung apui dang anaram lelan alam pukun 22.20 minit belua malam. Nusik ketehi alang tega paun tusah tutung alam hadui siasat. Makap dengah lebih ini agbasa batang dengah jihangun laan. Usul hadui latik ahli jawatan kuasa pilihan khas Ombudsman Sarawak an lulus. Talian MVCC Kapit Baleh an nyok uh halam suku kedua Duman 2027. Nunana dengan lebih radio kayaan Miri FM alang an Nur Akila Arbain Usang man amin dengah RTM Kuching saya lebih dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengan RTM, Bara dengan Mariang, Tutam Sarawak.

0: 13 Mei 1957, rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula. Pada hari ini dalam tahun 1957, rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula di Pejabat Kolonial London. Delegasi Persekutuan Tanah Melayu yang diketuai oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman, Ketua Menteri, tiba di Pejabat Kolonial dengan disambut oleh barisan jurugambar media antarabangsa. Rundingan dimulakan lewat setengah jam kerana Mr. Alan Lennox Boyd, setiausaha tanah jajahan British, perlu hadir ke Dewan Rakyat terlebih dahulu. Dalam pertemuan pertama selama 2 jam ini, persetujuan dicapai mengenai prosedur rundingan dan pembentukan kumpulan kerja bagi memperincikan masalah teknikal perlembagaan. Rundingan Perlembagaan Persekutuan di London mencapai kemuncak pada hari Selasa, 21 Mei 1957, apabila pihak Britain dan Persekutuan Tanah Melayu mencapai persetujuan penuh ke atas draft akhir perlembagaan.
1: Anih Radio Malaysia,
2: Anih Radio Malaysia,
1: Kayan.

0: Anih Radio Malaysia. Wah Anih Radio Malaysia.
1: Kaya kaya.
2: Okay, masa lebih dah mahu sengarah menitam lim dan lahu kenitam peji ala mejam tamala ngeketelok ngeceloh program PDK peji dahing kelok peji dahing ke DJ Baun hak Redo Kaya na Miri FM. Jadi unaloh mahu sekarang menitam lim melampak sukun Redo Kaya ni nopah ngevan kelok tejaka ni napa lahu mengkelok bakeh-bakeh alang paen anai lebaun napa lahu mengkelok lentek kelenghi pakai live HP Redo Kaya napa lahu mengkelok lempak radio online tab napa RTM klik jaka ane. Okay, tina ku sengkusi pelalau dua info mani tamli mani tejo program vaksinasi anti rabies microchip dan lahu perlesinan aso senak na te pluna mendobla lima duman 2026 hati ga te donam ane ha serian hati ngavan apaki ngakelita halong pejabat majlis daerah serian. Okay, mata mempukun pita najih ma atau pukun ji ngedau. Bemen ona lahu te 6 dobelan 5 lahu dahana program vaksinasi anti rabies ani hak sibu hati hak Ching Ang Methodist Church Sungai Sadit matoh mapukun na pitan najih ma atang pukun 2 lewi. Jadi men kelo langanap ageri asok lo ala tusuk nyekang prah rabies de pelahu metuk microchip dalo ne pelahu nalisin men asok lo ti men kelo hadau geri nunde mengkelah hadau nginang asok letih umur nak telok bulan berhujung nusiha mali dahi nusiha mo anak nak alang kedua mengkelah hadau sedia tiki kelo dahin alang bayaloh menuh kelo geri asok lo ala tusuk nyekang prah rebis anih mengkelah nuhu asok letih musang haut jaka awi hadang keng kelo ulang ni ha alam bakah nak tua. Ok, nana dua info amani tamlim tejoh program vaksinasi alang endak na ha serian ji dan lahu jilan hak sibu te 6 dobelan 5 duman 2026.

Okey, kerana telah pajah paji alam segmen dengan klik A dan dengan klik A lang unak loh alang nai men miri tino hash event team alang jadi juara alam kejohanan sepak takraw Piala Ketua Polis Daerah Marudi 2026 men udang pekala Fantasi Fun Park alam klik A bayar loh Petgu dahin peringatan Hari Polis alang ke 20 pitan Hadewan SK Datuk Sharif Hamid Kampung Narum Hamarudi Tegu Dau Migudi alang lalu bundua ihati Fantasi Fun Park dahin IPD Marudi C alang ala lubun telok jadi rela petrol team alang lalu bun 4 alam kejohanan kategori berpasukan terbuka. Jadi dalam nak kejohanan anan ihati bahagian logistik dahin teknologi daerah ibu pejabat polis daerah IPD Marudi alang dahna darah dua dau matoh tepitan atang pulu 25 di dahin alang kepala na ihati inspektor Roslan Rosli J. Anthony ihati konvenor sukan sepak takraw IPD Marudi. Kena tini tek kahum saya pulu laung melalui 6 pasukan alang ala bagi ihati alang naiman pegawai rendah polis agensi pelita habe dan lahu kunang bangu alang teha daerah Marudi. Alang nai angioh kejohanan ana lahu ihati pasukan man batu bungan mulu dahin lapo bakong Bakan hati dengar alang unak loh, alang nai man miri. Dengar alang kedua, alang nai man sibu, tino Claire Tan Jun Fe. Alang adang maju, aran sibu, alam kejohanan tenis majlis sukan sekolah Sarawak, MSSS, peringkat negeri, alang endahana hak kucing, maring anidi. Jadi hani umur 62 duman maskulah jenis kebangsaan Cina SJKC Taman Rajang dan ala lubun telok alam acara Jila Ungdo hida umur 62 duman ampaya ni hak peji dahin Lorraine Tian dailahu dang ala pingat apera alam acara bergudo hida umur 62 duman. Jadi pemain habeh Marsi Bulahu dengan pencapaian alang sayu ihati Meko Wong Kihan, Cassandra Chai, dahi Vince Tan Jui Chan, Jonas Wong Shin In. Alang lalu buntelo alam acara bergudo hida umur 27 duman dahin bergulake hida umur 25 duman. Naib Presiden kedua Persatuan Tenis Padang Bahagian Sibu SDLTA Terence Tan mahap pemainnya anan alang u kirate main dahin sayu alam kejohanan anan. Dahin na dengar halang beloh halang neman Bangkok tino bergula ke profesional daleh Go Zife dahin Nur Izzuddin Rumsani. Dengna kemenangan tek dau alang unak loh ihati dan pejoh keliah te pelapusingan kedua terbuka Thailand hak stadium Ni Mi Burt Bangkok. Jadi pasangan lubung pitan anan dan pekalah pasangan men Jepun ihati Hiroki Okamura dahin Kyohi Yamashita 20G25 Plutusu 20G22 alam petek darah 56 minit. Zife dahin Izzuddin Lahu dang ala aran Mr. Indonesia Pak Una Doman Ani dahin sentai petulunga dahin pasangan mencainai hati Huang Di dahin Lui Yang Jima jadang ala Avan ala masuku akhir. Okey nanti dengar ala nai mana Bangkok. Okey, menita melim menana kuri-kuri dengan kliah dan aku si menita melim lebih aneh. Dan lahu dengan kliah dan hitam kelenghi te jaka alam piah lebih ajima.

Pokor nu am nume. Sebengasa demutik pun pendabar, usul pelantikan ahli jawatan kuasa pilihan khas Ombudsman Sarawak Oboh Ngibonar. Talian MVCC kapit balik sakat nyenang siap dang suku kedua sewak 2027. Sarawak mempuan tanah dan ayuh potensi sen pemuruh podi komersial. Selamat ngumi bersama doku Martina Naon dang abar suak YFM BD demutik tengah abar. Tajah pakai report Udung Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Speaker Dun Sarawak, Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfi Awang Nasar magah pelantikan kudu-kudu jawatan kuasa pilihan dari buat peraturan mesyuarat Dewan melibat Robis Taruh Puru Orang Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN. Antara jawatan kuasa akaun awam de ngitua da ADUN Beting Maro, Dato' Razaili Gapur, Duh Nuam ADUN Blok Perintah, Duh Pimakang. Dok aboh kakat ke jawatan kuasa Dewan, jawatan kuasa Petition Awam, Duh jawatan kuasa Hal Ehwal Agama, Dek Jaga Perkara Berkait Duh Pentadbiran, Pingadu 102 Hal Ehwal Agama dan DUN. Pemokat jawatan kuasa acara DUN ada batuk ngurus acara rasmi Dunotu Keselesaan Pemudah Duh Kebajikan Ahli-Ahli Dewan Terah Udung Duh Majlis Rami Oboh Pono. Majlis Rasmi Oboh Pono. ADUN Bekenu Rozi Yunus berlantik jagin pengerusi bersama Duh Kudu-Kudu Orang ADUN Deboken. ADUN Sarawak ngibonar usul pelantikan ahli jawatan kuasa pilihan khas Ombudsman. Usul oboh ngibonar lepas oboh nyukung dak boga ahli DUN duh oboh bahas ke dak rimuh orang ADUN. Gapit Menteri da Upis Premier sen bigian integriti du Ombudsman Datuk Dr. Juanda Jaya teban usul inuh duh ngin aden nuam orang ADUN de jagin ahli jawatan kuasa. Baradumunu irah ADUN Lingga, Dayang Nurazah Awang Sohor, terjagin pengurusi, sementara rimuh ahli ianu ADUN Batukit Batulintang, Si Chi Hou, ADUN Kota Sentosa, Wilfred Yap Yau Sin, ADUN Tebede, Dr. Simon Sinang Bada, ADUN Ngemah Ani Jana, Duh ADUN Telian Royston Valentine. Tanggungjawab jawatan kuasa ini ialah jaga Dunotu Pentadbiran Teatur Duh Pematuhan Ngasi Kurat Syosyo Ombudsman berkait Duh Sarah Takbir Duh Kiki Agensi Perkhidmatan Awam. Sementara ini ADUN Telian Royston Valentine dan bahasa sebut nang cadang pemokat jawatan kuasa pilihan khas Ombudsman Sarawak dapat nguat mekanisme semak do imbang bayar patakah kerja de torang dan pentadbiran negeri. Jawatan kuasa ini berguna nganya notu setiap show do report Ombudsman doras obohngin penumpu da agensi berita. Ruazan ini turung namah paguh sistem penyampaian perkhidmatan awam da robis disusun do ngasi. Institusi Ombudsman bukan sejak terima pengadu sorayat paah jagin simbol perintah datu'uh bertanggungjawab duh bistia oboh ngin tanggungjawab. Jawatan kuasa khas peribahasa bau, jawatan kuasa pilihan khas Ombudsman Sarawak tungang perhati isu-isu biguna dekada pemudah pin urar pasar, projek orang raya, dramat oboh pono, pemudah digital dopimono kerja perkhidmatan awam. Jawatan kuasa ini pun perhati ke isu perjanjian Malaysia semungpri nombor taruh tak berurus sumba asli nyok doges darobis teatur. Nona Desua ADUN Tamin, Insinyur Christopher Gira Sambang ngelusuk jawatan kuasa ini, Upis Menteri dua agensi dapat bermogan dan ingin pinorang ngarus report teknikal dua nama dak paguh perkara dak bocadang sen penyonang rakyat.
ia harap jabatan kuasa noh jagin platform aktif ngasi doh berhormat ida di cek struktur simbol semata-mata de doi impacts bonar. Tabe urus de kona integriti, accountability doh ketulusan giat perlu jagin nilai trust sen setiap institusi awam duh penjawat awam. Adun balingan Abdul Yaakob Arbi sebut nang giat idah dijek slogan pentadbiran paeh ni rangka keroja debi guna notu tak be urus sebuah pono dengan kona adil dongasi sen penyonang rakyat. Dang bahasa nyukong usul jabatan kuasa pilihan khas Ombudsman Sarawak ia sebut nang integriti dan pentadbiran irah pasal urah de jujur, etika dua tanggungjawab moral. Iti nganya notu jawatan awam di ria oboh sarah pakai sen piutung pribadi. Accountability notu setiap institusi upis duh pegawai awam kitubu bertanggungjawab dan kerja. Kitubu duh habar. Report dun oboh kitubu pakai sesi soal jawab. Talian konduktor berpenebat voltan sederhana MVCC taruh taruh kilovolt kapit balik sakat nyenang dia siap dan suku kedua sewak 2027. Nunda ada suak gapit Menteri Utility duh telekomunikasi bagian hak ehwal Sarawak Energy duh Petros Dato' Ibrahim Baki, kos pimono projek itih kira 92 juta ringgit. Kajian keboleh laksanaan penyambung grid elektrik ke romin-romin botang di kawasan Baleh obo pono repas projek inu siap. Tujuannya ialah nganyak peruas pemudah karen amat dan kawasan di juak sok pasar. Antara kawasan di terlibat dan kajian, Sungai Bena, Nangga Kain, Nangga Bebangan, Nangga Meluan, Gad, Entawau, Duh Romin Botang, Demopang, Sungai Baleh. Ia sebut itu telah nyaut penyikian so adun Baleh, Nicholas Kudi Jatai, Jantai. Kira semung 5,000 hektar tanah ria bermasang pakai pemuruh polis secara komersial di Sarawak. Gapit Menteri Industri Penguman Komoditi Duh Pemasang Wilayah Datuk Martin Ben nang neg adin 6,476 hektar tanah muabuh ngibonar dak pasukan petugas podi Duh Boras Sarawak seniat ino. Senekang ino 2,220.2 hektar tanah negeri muabuh warta sen kuasan khas pemuruh podi. Sarawak niat takah sara diri Boras 90% dang sewa 2000 taruh puru.

Terima kasih Paul Korek temu gift sound aku ngaram iti dang segmen. Ngancang peta yang selamat kami anu dengan selamat ngancang peta DJ. Dengan semua pikaping YFM beraya de kami anu iti na harap kita semua sihat dengan terasa da kami anu iti. Edang pajin kuan hujan anu ami di kawasan tiba de lambat anu matin na. Di Kuching itu dia di kawasan RTM. Ogi Go Janjaya.

hantavirus iore virus de botoban da satu tapo jakit manusia so sobak de kois pin asing atau royang binatang ino. Nya doi tapo dia mit moh jakit iti sebab tapo dia nyobap nya ko bos. Nok adin arok doi ubat antivirus an ngubat jakit ino. Juk raka pina dua kawalan naik da odop, iore rakah pinglindung derobih nga

Malaysia amat kesal Norway tidak lulus permit ekspor peluru berpandu. Harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen mulai esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: Malaysia amat kesal terhadap tindakan Norway yang tidak meluluskan permit ekspor bagi perolehan siri peluru berpandu sehingga menjejaskan pembekalan yang telah dipersetujui sebelum ini. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menegaskan Malaysia sama sekali tidak dapat menerima alasan yang dikemukakan pihak Norway berhubung tindakan berkenaan. Keputusan berkenaan dibuat pada saat akhir dan semua pembayaran kontrak dibuat mengikut jadual yang ditetapkan tanpa sebarang isu.
1: Pada waktu ini, usaha melalui saluran diplomatik sedang dilaksana. Selain kerajaan Malaysia turut mempertimbang tindakan susulan yang sewajarnya dari sudut perundangan. Perancangan dan pelaksanaan plan pertahanan negara merupakan kepentingan strategik yang tidak boleh dikompromi dalam apa jua keadaan.
0: Datuk Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani turut memaklumkan pusat mediasi Madani bakal dilancarkan di Kuala Lumpur pada Isnin depan. Beliau berkata, khidmat yang ditawarkan adalah secara pro bono atau sukarela dan percuma. Pusat berkenaan merupakan inisiatif yang dikendalikan bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri.
1: Pada ketika ini, terdapat lebih 170 orang berkelayakan sebagai mediator untuk isu-isu yang perlu mediasi di bawah paras RM250,000.
0: Sementara itu, menurut Datuk Fahmi, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim telah mengarahkan kementerian berkaitan melaksanakan sesi libat urus bersama penjaja bagi memastikan bantuan kewangan formal dapat diperluaskan kepada golongan itu. Arahan tersebut susulan hasil kajian Institut Pendidikan Khazanah yang mendapati kadar penyertaan penjaja dalam program bantuan kewangan formal masih rendah.
1: Berdasarkan kajian tersebut, hanya 5% penjaja mendapat bantuan melalui Bank Simpanan Nasional, Tekun, Amanah Ikhtiar dan lain-lain program. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah minta supaya kementerian-kementerian yang berkenaan melakukan sesi libat urus termasuk dengan penjaja-penjaja sendiri untuk cuba memahami isu-isu yang dihadapi untuk memastikan bantuan kewangan formal dapat dilanjutkan dan dipanjangkan kepada mereka.
0: Mengulas lanjut mengenai isu dakwaan menghina sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Datuk Fahmi berkata, jemaah menteri mengecam keras kenyataan tersebut dan menyerahkan kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan lanjut terhadap isu berkenaan.
1: Jemaah menteri dimaklumkan bahawa terdapat sejumlah laporan polis yang telah dan sedang dilaksana, sedang dibuat, maka kita serah kepada pihak berkuasa, terutama mungkin majlis ataupun jabatan agama yang berkaitan untuk lakukan siasatan.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media mingguan di Angkasa Puri. Mufti Kelantan Datuk Muhammad Syukri Muhammad menyeru seluruh umat Islam agar sentiasa menjaga pertuturan dan pemilihan kata-kata yang baik sebagaimana yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau turut mengingatkan umat Islam agar meninggalkan perkara yang tidak baik dan tidak memberi manfaat sehingga mencetuskan salah faham dalam kalangan masyarakat.
2: Rasulullah kata, ikutlah sunnahku dan daripada khulafa' Rashidin, iaitu pengganti-pengganti Nabi. Jadi rekod sahabat-sahabat ini adalah rekod yang sangat tinggi kedudukannya. Jadi kita tidak seharusnya menyatakan sesuatu yang seolah-olah menggambarkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah mereka yang tidak berjasa kepada Islam. Iyalah, kita mengharapkan semua umat Islam meletakkan kedudukan sahabat-sahabat itu di tempat yang tinggi, yang tidak seharusnya diperlihatkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah tidak bermutu dan tidak bermakna kepada Islam.
0: Datuk Muhammad Syukri Muhammad. Dalam pada itu, Ketua Polis Negara Datuk Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, perkara itu sedang dalam perhatian dan tindakan pihaknya.
3: Ya, itu masih lagi dalam kita punya perhatian dan tindakan lah. Apa-apa juga kita masih lagi menunggu daripada pihak yang berkaitan.
0: Datuk Sri Muhammad Khalid Ismail. Berita seterusnya. Harga runcit diesel di semenanjung Malaysia turun 30 sen kepada RM4.87 liter mulai esok hingga Rabu depan. Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataan memaklumkan harga runcit RON 97 turun 20 sen kepada RM4.70 liter manakala RON 95 tanpa subsidi turun 15 sen kepada RM3.87 seliter. Kementerian itu menjelaskan harga bersubsidi secara bersasar masih kekal termasuk budi 95 pada RM1.99 seliter serta diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan pada RM2.15 seliter. Penurunan harga itu selaras dengan mekanisme harga automatik berikutan penurunan harga pasaran antarabangsa. Kenaikan harga minyak dunia berpotensi memberi kesan kepada harga makanan dalam tempoh 3 bulan akan datang. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Sri Muhammad Sabu berkata, berbagai langkah intervensi sedang dirangka bagi mengurangkan beban rakyat.
4: Jadi daripada situ kita lihatlah dari sudut pendapatan kerajaan berlaku kenaikan harga, apa dia intervensi yang boleh dibuat oleh pihak kerajaan mengikut kemampuan keuangan. Ini Kementerian Keuangan, Kementerian Ekonomi akan sentiasa memberi pandangan-pandangan tentang bantuan-bantuan kepada rakyat yang boleh diberikan.
0: Datuk Sri Muhammad Sabu. Dua beradik perempuan yang lemas selepas dihanyutkan arus deras di Sungai Jeram Pasir Manir, Kuala Nerus selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Jeram Manir petang tadi. Mangsa Nur Afiqah Syahidah Muhammad Syawaluddin dan adiknya Nur Syahidah Syahidah Azman sebelum itu menjalani bedah siasat di Hospital Sultan Zainal Abidin sebelum dituntut keluarga. Solat jenazah disempurnakan pada pukul 2:05 petang sebelum dikebumikan dalam suasana hiba dengan lebih 100 ahli keluarga, guru dan pelajar hadir memberikan penghormatan terakhir. Luar negara, Indonesia akan menilai semula dasar pengecualian visa kepada pengembara dari Asia Tenggara. Ia susulan siri penahanan rakyat asing yang didakwa menjalankan operasi penipuan dan perjudian dalam talian secara tidak sah. Pengarah Immigration Indonesia, Hindar Samarantoko berkata, siasatan mendapati ramai individu terlibat memasuki Indonesia menggunakan kemudahan pengecualian visa atau memohon permit semasa ketibaan. Minggu lalu, pihak berkuasa menahan lebih 500 individu dalam dua serbuan berasingan. Ia membabitkan sedikit perjudian dalam talian di Jakarta dan sedikit penipuan di Batam, Kepulauan Riau. Mereka yang ditahan terdiri daripada warga Vietnam, Kemboja, Malaysia, Laos dan Myanmar. Israel terus mencabuli genjatan senjata di Lebanon. Serangan terbaru ke atas kenderaan di Lebuh Raya Selatan Beirut meragut 8 nyawa, termasuk 2 kanak-kanak. Menurut Kementerian Kesihatan, tentera Zionis melancarkan 3 serangan ke atas Barja, Jieh dan Sadiat. Sukan. Kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan menerusi platform RTM dan Unify TV. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, ia hasil kerjasama strategik bersama 3 syarikat telekomunikasi utama negara melibatkan Unifal, Celcom Digi dan U-Mobile.
5: Radio Televisyen Malaysia selaku stesen penyiaran awam di bawah Kementerian Komunikasi telah secara rasminya mengumumkan jalinan kerjasama strategik bersama 3 syarikat telekomunikasi utama negara iaitu Unify, Celcom Digi dan U-Mobile. Penajaan siaran kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 ini memperluas akses siaran sukan bertaraf dunia kepada rakyat serta memperkukuh peranan penyiar awam negara agar kandungan berkualiti dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa kos tambahan.
0: Piala Dunia 2026 dijadual berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico dengan format baharu melibatkan 48 pasukan dan 12 kumpulan. Gandingan bergu campuran badminton negara Cheng Tangji Toh Yi Wei didapatkan sebagai atlet terbaik pada anugerah Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SAM 100+ 2025. SAM dalam kenyataan memaklumkan pasukan ranking keempat dunia itu menewaskan 4 calon lain.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kesal Norway tidak lulus permit ekspor. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kesal Norway tidak lulus permit ekspor peluru berpandu. Harga rujuk diesel di Semenanjung

0: Jat sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Bedah Perintah yang sober dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dengan semenduh April Miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik so 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 30 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 96 dan 9 Mei Oktober, Semarahan 30 Oktober dan 9 November, kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur, jaga Sarawak into Sarawak.
1: Sarawak Maju Makmur Pertiwiku.
2: FM di 06.2 MHz di Kuching.

0: anda.
1: Jat sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia beda perintah yang sober dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April dengan Bintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos dengan Muka 20 Mei dan 30 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 30 Oktober dan 2 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intus.

0: Bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat, Kerajaan Sarawak GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Bantuan khas kewangan adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang 500, akan kita naikkan dalam kadar RM100. Kadar baru ialah RM600. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya 300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei, manakala fasa ketiga pada November 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Ja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi Dong Nidia Bedah Perintah yang sobrut dong naik rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sosmeng dengan semenduh April. Miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 30 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 9 dan 9 Mei Oktober, Semarahan 30 Oktober dan 9 November, kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur, jaga Sarawak intus.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedangnya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatakan siada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.